0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ян Дисмас Зеленка, Тріо Сонат Хамар Єрек, Сі бемоль мажор, Катарумен Хайнц Холігера, Хобой, Сашко Гаврілова, Джутак, Клара Тунемане Фагот, Лучіо Букареллан, Контрабас, Єв Крістіан Якотен, Клавесін.

танчець Дмитрій Шостакович і гамармек концерта Дашномуригєв Навагахамбі гамар домінор. Катарецін Армен Бабаханяна, Євгаястані Петакан камерайн Навагахумба, дирижер Арам Гарабекян.